0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.